0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 7 i 25 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 7 i 25 stepeni.
1: Vremenska prognoza.